0: Hello.
1: Mo ro pe re ba fe di number room mi o.
0: Won send e. Won ni send e si yen gbo ni, won a pe ni won le send number
1: mi
0: si.
1: E ba ya pe.
0: Won ti pe, won ti pe, won ti tutun pe. E fa ba de ke gbo.
1: Won
0: ti pe. 0913708675. Ale ki fa ba de pe fun yin 0913708675. Garo ti Juliet, awon Juliet ni 08142491006. Madam Folake Fadugbagbe, we need more music, please. Where is Willie here tonight? Willie is in the building. Willie is in the building. Yeti feyin pin awon rin e wole. Ya lo ti si. Ya lo ti si. Ya lo ti si. Ya lo ti si. Ya lo ti si. Ya lo ti si. Ya lo ti si. Ya lo ti si. Ya lo ti si. Ya lo ti si. Ya lo ti si. Ya lo ti si. Ya lo ti si. Ya lo ti si. Ya lo ti si. Ya lo ti si. Ya lo ti si. Ya lo ti si. Ya lo ti si. Ya lo ti si. Ya lo ti si. Ya lo ti si. Ya lo ti si. Ya lo ti si. Ya lo ti si. Ya lo ti si. Ya lo ti si. Ya lo ti si. Ya lo ti si. Ya lo ti si. Ya lo ti si. Ya lo ti si. Ya lo ti si. Ya lo ti si. Ya lo ti si. Ya lo ti si. Ya lo ti si. Ya lo ti si. Ya lo ti si. Ya lo ti si. Ya lo ti si. Ya lo ti si.

0: kamili kama anja mo din mo sani namba pali watun se be ni
1: won
0: se le kin ki fun be ni
1: o
0: la
1: o
0: se ndie
1: yo kamili ni won pe won la ro yi o ma pe yin la ro yi se gbo o ma pe yin la ro yi
0: ya mo le mo tan pe mo je ki mo le ki gbo lu lo e ba
1: ya pe wa bo alarin na la ma fi kolorun ko bodo bodo bo bodo pe won ni
0: arun la mo wa da mo ko wa lorun